0: Kde sme ono stali?
1: Samo moment.
0: Písma ide.
2: Sú zrno soli, sú mrvo krúva,